Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Ja, vi skal knekke koden, hvilket ord vi skal frem til. Dette var jo svenske artister, dette her da.
1: Var det fem eller seks bokstaver?
0: Ikke tenk mer på det. Sett sammen første bokstav
1: i låttitlene.
0: I låttitlene, ja. Og så går du inn i NRK radioappen og finner opptur og sender oss svaret.
1: Ja, og i mellomtiden hører vi litt på Daniel Kvammen. Falle fra jorda heter sangen.
2: Ja, jeg har lurt på hvor jeg er med det. Jeg tror kanskje at du

0: Selena Gomez, Lose You to Love Me.
1: Vi har jo hatt rebus, var første bokstav i noen låter. Ola Smeplass i Bodø, god morgen.
2: God morgen.
1: Nå surret jeg litt på om det var fem eller seks bokstav. Hvor mange kom du til?
2: Ja, det var fem.
1: Ja, det var fem. Det er helt riktig. Skal vi rett og slett bare gå gjennom, først og fremst gå gjennom svaret, altså det rette svaret?
0: Ja, la oss høre.
2: Der har vi... Digge Lud, Digge Lei, Harris, Grand Prix-vinner, 1984. Ja.
0: Helt riktig. Yes. Og så kommer...
2: Undantag.
1: Ja, hvem det?
2: Er det Hellstrøm, eller Håkan Hellstrøm, eller hvem det?
1: Nei, det Bo Kaspers.
2: Det Bo Kaspers,
1: ja. Ja, men det var jo første bokstav i låten vi skulle ha, så det undantag ja. Er helt korrekt.
2: Ja. Så det svag.
0: Det svag, ja. Åh, den så fin.
1: Victor Lexell som svinger her, ja. Ja, da har vi kommet til D.U.S.
2: Ja, det her er jo Rockfest med Draw Ride.
1: Ja, da har vi fått en jobb.
0: Men vi hører akkurat ikke ordet Joyride. Ja. Og dette er...
2: Det er Loreen med Euphoria.
1: Ja.
2: Og der har vi også en Grand Prix.
1: Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Det er akkurat det. Du, hva ble ordet da?
2: Dusje.
1: Dusje.
0: Det er helt riktig.
1: Har du tatt en dusj i dag?
2: Nei, men jeg tok en sent i går.
1: Ja. Det er like greit, det.
0: Hvordan er det med feiring av den svenske nasjonaldagen hos deg? Driver du med sånt?
2: Nei, jeg gjør ikke det. For noen dager siden var det sånn fotballtrøyedag, og da gikk jeg sånn svensk drakt. Det gjør jeg hver gang når det er...
0: Og du gjør det, ja?
2: Fotballtrøyedrakt, ja. Jeg har en spørsmål. Jeg synes det har mye bra.
1: Ja, er det landslagsdrakt da, eller er det en egen...
2: Ja, da er det en landslagsdrakt,
1: ja. Ja, akkurat. Ja. Men ellers i Bodø i dag, da?
2: Fint vær, byen er full av korsangere, det er sånn norsk korsangfestival her, så det er korsang overalt, og det er jo veldig drivelig.
1: Ja, skal du ut på noe, høre på noe, eller?
2: Jeg skal vel bevege meg litt rundt i byen, og kommer helt sikkert til å dumpe innom et eller annet korsang, det er jeg helt sikker på, de er overalt.
1: Og nynne litt med, eller?
2: Ja, gjerne det.
1: Ja. Ja, men det er bra. Du må ha en fin dag i Bodø, og så kommer det en premie i posten. Dagens rette svar, altså dusje.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her er Ten Sharp med You.

0: Hvis jeg sier Sverige, hva tenker du på da?
1: Naboland, tenker jeg. Der jeg veldig sjeldent, siden jeg bor på Vestlandet. Jeg har vært der en gang, Göteborg, det var fint.
2: Jeg østlending, så jeg tenker på, ja, vi kjørte til Sverige hver helg, vi handlet mat, og så, ja, Pippi og Tjorven og barnteve. Vi snakket svensk når vi var små, ja. For det var svensk barnteve vi så på.
0: Men det noen svensker du kan tenke på da?
1: Avicii, Emil, Pippi, Astrid Lindgren, Olof Palme.
2: Ja. Ja, nå tok jo hun alle. Jeg får si, jeg tenker på forrige lederen vi hadde, Gabriella, som var på svensk.
0: Ja, vår leder. Som leder I hva?
2: Redd Barna.
0: Hvis jeg sier Sverige, hva tenker dere på da?
1: Dårlig idrett.
3: Det naboland. Abba.
4: Ja, som barnen min.
0: Ja. Han svensk.
4: Han svensk.
0: Ja.
4: Ja. Mamma vokste opp der. Ja.
0: Dere burde jo tenke på mye når dere tenker på Sverige da.
4: Ja.
3: Ja, men det kom så brått på.
0: Det noe mat da, for eksempel?
3: Ja, sill.
0: Du, hvis jeg sier Sverige, hva tenker dere på da?
1: Gul og blå. Og harryhandel.
0: Ja. Det noen andre sånn typiske svenske ting du tenker på da?
1: Ski, at de hakket dårligere enn det. Ja.
4: Og kanskje midt sommer.
0: Ja. Ja. Det noen svensker dere husker sånn?
1: Da tenker jeg jo mest på skifolkene, Frida Karlsson og Halle Svensson og Hansson.
5: Ja. Åh, nå det veldig lett å si at lillebror, det ikke det? Vi slår de både ishockey og fotball. Jeg jo ikke herfra som du hører, så jeg må jo nesten tenke litt svenskehandel også da. Billig brus, biff og bacon.
0: Det noen svensker du tenker på da?
5: Fotballspillere, Zlatan Ibrahimovic og Petter Forsberg på ishockeyen og gjengangeren her vel at dette her gamle helter, for de har ikke så mye nå lenger.

0: jo da. Du hører jo at han har vært avisbud.
1: Ja, eller har han vært avisselger? Så at Helge lurer på om vi vet forskjellen på et avisbud og en avisselger. Jeg mener det går i samme kategori, altså hvis det var snakk om at det kunne bli avisbudstreik natt til i dag, så tror jeg også at avisselgerne ville ha gått ut i streik, og da ville Sting vært en av dem, selv om han kanskje sto mer fast på et gategjørne og ropte ut, hva var det han ropte da han var en liten pjokk?
0: Get your daily mail!
1: Ja, jeg ville tenkt, du kan jo gå litt fra gategjørne til gategjørne og rundt i et boligområde og rope Get your daily mail! Og fungere som et slags avisbud. Men godt at du er nøye på dette, Helge.
0: Jo, jo, nei, jeg er enig i det. Altså, jeg skjønner hva, jeg skjønner hvorfor han lurer på det. Du, Knut, jeg ser at sola skinner over Bodø by i dag. Det ser alldeles vakkert ut. Jeg antar at du har kommet i gang med pungsolinga.
1: Det er faktisk kanskje det eneste området på kroppen jeg ikke har kommet ordentlig i gang med når det gjelder soling, for du sa pungsoling.
0: Pungsoling, altså din mannlige pung, ditt skrotum skal...
1: Altså taska der familiejuvelene oppbevares.
0: Helt riktig. Nei, de må soles nå, ifølge lege Torkil Færud. Du vet han med pulsklokke. Han har vært her i 9 timer og snakket om pulsklokke for, jeg vet ikke, hva kan det være, et par år siden eller noe sånt nå.
1: Altså, bare for å ta det med en gang, for her blir jeg veldig på vakten om dagen faktisk. Han er lege, som i utdannet lege.
0: Ja.
1: Og,
0: ja, han er det. Jeg husker ikke i hvilken retning han er i, men han er lege. Nei, han var på Wolfgang V, denne meget populære podcasten her om dagen. Jeg husker ikke når, det var kona mi som hørte på, og fortalte at nå skal man, vi menn, skal sole pungen vår, fordi for det første så er ikke sola vår fiende, som man sier, og det er jeg enig i. Vi må være glad i sola, vi må, men han mener at vi ikke skal smøre oss, der er jeg dypt uenig. Altså, vi må smøre oss med faktor, sånn at ikke vi ikke får hudkreft, men han synes ikke at vi skal gjøre så mye av det, men det er en annen historie. Poenget er at han sier at vår mannlige pung, der hvor familiejuvelene henger, den skal også få sol, fordi da får vi vest veldig mye mer testosteron i kroppen, 200 ganger mer testosteron.
1: Det hører frem at mange som er med i Wolfgang V-podcast er opptatt av.
0: Ja, jeg tror også det. Det er jo litt sånn manly mans som er der.
1: Ja. Nei, jeg har aldri, jeg har en gang vært på et hva det heter når du solet deg helt naken?
0: Naturiststand? Ja, nudiststand?
1: Som var på Interrail, og så var vi, og følte dere hjemme også her naken da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så la vi ut på en liten svømmetur og skulle svømme over et vann, kom over på andre siden. Jeg var så sliten at jeg kunne ikke svømme tilbake, så måtte jeg gå rundt etter vannet. Alldeles naken. Og møtte vanlige turgjengere med barnevogn og hunder, og der kommer en 20 år gammel nordmann og sola pungen sin. Det var før Torkil Færud, det kan vi slå fast.
0: Det kan du slå fast. Ja. Men hvordan opplever du det? Fordi nå ble det plutselig, nå nevnte jeg svigerfar i stad, nå må jeg nevne han igjen forresten, sorry, men han er jo en naturist, så når vi er på ferie sammen på Mallorca, så går han ofte naken. Jeg tok meg et par sesonger, må jeg innrømme, før jeg også slapp meg løs. Men etter hvert så begynte jeg også å gå rundt naken i hagen på Mallorca. Jeg gjorde det, og det var...
1: Sett for meg så føltes det unaturistlig ut.
0: Ja, jeg skjønner det. Nei, jeg fant roen med det, og det var jo bare de nære altså, familie som var til stede, men det var veldig, veldig befriende og deilig å gå rundt naken, og da fikk jeg også litt sol på den der bleke pungen min, og det, jeg tenkte ikke på at det var deilig, men jeg var engstelig for å bli solbrent, det husker jeg.
1: Ja, det skal man sikkert være nøye med uansett. Ja. Men ja, jeg synes det er deilig å få sol på kroppen, det er deilig også å kjenne en frisk sommerbis kil der på uante steder, også under beltestedet. Så jeg heier for så vidt på akkurat det her, men det må foregå i veldig private områder hvis jeg skal gjøre det.
0: Så du vil ikke se meg i solepungen min, for eksempel?
1: Nei,
0: er du ikke interessert
1: på ingen måte.
0: Ok, ja, det var litt synd, men ok, greit.
1: Men er det oppfordring til folk der ute?
0: Nei, jeg vil ikke oppfordre det til noe som helst, jeg bare sier at det har blitt meldt inn, også for folk avgjøre selv eller hvordan de ville forholde seg til det.

0: Nå er det sånn at jeg sånn, kjenner nesten at det blir sånn varm på tommelen, for det er en sånn lighter-ballade.
1: Ja, det er det.
0: Du husker når du skal holde lighteren opp, at det blir så varmt at tommelen får ditt sånn svimerke på siden der.
1: Ja, du kunne få sporene til den der du drar ned som to sånne rundinger på ytterst på tommelen, helt enig med det.
0: Ja, så takk Gud for at mobiltelefonen har kommet. Selv om ikke den skal brukes på konsert, så er lommelyktfunksjon ganske kul når mange nok gjør det samtidig. Apropos konserter og turnéer og slikt, vi har regnet oss fram, Odd Nordstoga, til at du og Ingebjørg Bratland gjorde rundt 99 konserter på langt hjemmefra turnéen. Kan det stemme?
2: Ja, det kan...
0: Ja, 99.
2: 90... Det stemmer, for det jeg snakket meg litt om, for det var litt... Det ikke et rundt tal akkurat 99. Onkel min påstod at 88 er jo det rundeste tallet, for det fire rundinger. Men... 99 konserter var liksom akkurat en til skulle være, men da hadde ikke det snakket om. Du hadde jo ikke med snakket om det på 9-timen i dag.
0: Nei.
1: Ja, kanskje 101. Ja. Kanskje vi hadde snakket om det.
2: Ja. Det kunne man.
0: Men i hvert fall da, den turnéen nærmer seg slutten. Disse 99 konsertene var mer eller mindre tilbakelagt. Så kom du på ideen om å skrive en låt om livet på vegen.
2: Ja.
0: Men det hadde du også hørt at det skal man ikke gjøre. Hvorfor ikke det?
2: Nei, fordi at du vet, når man er artist og låtskriver, da, så skal man liksom være på en måte skalden i samfunnet og skal skrive om det som befolkningen er opptekken av. Og livet på turné, det er ikke folk opptekken av, det er opptekken av seg selv. Derfor så hvis du skal være god låtskriver og trubadur, så skal du liksom være... Ja, du skal synge om det som folk holder på med, slik som han, jeg vet ikke om noen kan lese Asterix, men det er en som heter Trubadurix, han er liksom, han er midt i det som en trubadur skal være da, skrive om det som Asterix obligiserer da, men ikke så stort hell han da.
1: Nei, han er gokke, de hater ham i den lille landsbyen,
2: ja.
1: Gallerlandsbyen, men Odd, når du da først gjør det,
2: ja.
1: Hva betyr det da, hvor er du hen i livet, når du da plutselig tar deg selv i å bryte en svært viktig regel for en trubadur?
2: Nei, det var litt sånn at jeg har jo turneret veldig mye, og så jeg tenkte at det er liksom en, er en slik boble liksom, som du gjeng inn i. Også det egentlige livet, det foregjeng liksom ellers. Og det er jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da. En erkjennelse det at det er folk som jeg spiller med, det er jo... Det er liksom gode venner, kan ikke liksom ta ut hvis en tek deg vekk fra liksom hjernen og minnet ditt, så blir det litt tynt denne livshistorien, men blir litt tynn ut av det der folket der da. Så, og det der med å spille musikk, det er jo veldig slik intimt, altså i hermetegn, det er veldig... Det er liksom, det å gjøre musikk ihop med folk, det er fantastisk. Det er liksom, du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte, og du gjev liksom alt, og det er ganske slitsomt og tøft kan være, og så kan det være som regel er jo veldig, veldig moro da, så det er jo kjekt å ha det med seg liksom.
0: Men kan du sette på en turnébuss og legge hodet inn til vinduet, altså på film ser det veldig deilig ut, det ligger sånn, men det dunker jo ganske kraftig på.
1: Ja,
0: det
1: rister.
0: Det rister veldig. Men kan du sette og tenke at det er jo ganske heldig som får ha den jobben og oppleve det livet og det her landet?
2: Ja, altså jeg er så heldig. Uansett hvor folket våre, ha, vi var på Smøla, det var fantastisk. Ja, ja det er jeg våre, ja. Siste helg, eller nå i Vika, så var jeg tenkte liksom ferien litt i forkant, og så var jeg på kajaktur. Og så da var vi på Fitjar i Bømlo. Altså, og så tenkte jeg at, ja... På det her Fitjar Fjordhotell, det er jeg jo vært før. Ja. så det har liksom vært utrolig mange plasser da. Og det, og om sommeren når den kjører rundt da, så det er jo helt vanvittig.
1: Ja.
2: Det Det er utrolig flott. Folk har kanskje dyre bubiler og kravler seg gjennom dette landet med lange campingvogner for å oppleve noe som jeg gjør hele tiden. Så vi er heldige.
1: Ja. Vi skal høre ny musikk fra deg, en låt Knut og jeg setter veldig pris på. Den heter «Ein song som finst».
2: Ja.
1: Er det noe med det der mange låtskrivere, vi snakket om det i dag, Knut og jeg, at mange låtskrivere snakker om at melodiene, liksom, de finnes der ute. De der ute in the ether. Og så må man bare plukke de ned, hente dem inn. Mm. Er det det du snakker om her nå, eller?
2: I denne låten, ja. En sång som finns.
1: Ja. Finns den allerede, må du bare finne du, liksom.
2: Åja, så ja. Ja. Jeg tenker det at det der med sång, Østmon Olavsson Vinjan skrev, i livet er slik sorg at det nok for sång. Og så er det jo, sång blir liksom bruket om livet, da. Ja. At livet en sång, så det er en metafor jeg tenker mest, da.
1: Ja, okay.
2: Hvis man tenker på livet som en sång. Og det er jo da en sång som finnes, og den der sången, det refererer til den historien som faktisk finnes. Men jeg har en liten artig anekdote rundt den låten.
1: Glimrende.
2: Fordi at det som er da, at en sång, da kan jo jeg starte der på øverst på arket, og så skrive noen ord, og så kommer jeg inn i et eller annet som blir en sång, og som handler om et eller annet. Og så er jo poenget helst at det skal handle om den som hører på, at det er den som hører på finner sin historie da. Så jeg skal innrømme at den der låten laget jeg etter utrolig mange dager på turné med Ingeborg Bratland. Jeg tenkte liksom at, og jeg og Ingeborg er litt slik at når man ferdig på turné, så preker ikke med så mye sammen liksom egentlig før neste gang med på turné. Så det var litt det som var utgangspunktet mitt, men så spiller jeg låtene da, jeg gjør ikke det mye, men jeg må innrømme jeg gjorde det for kjeringen min en gang vi kjørte til Trysil, og så, oi, ble du litt rørt, eller? Når vi hørte på en sång som finnes, og så ble hun det, og da tenkte hun det at den handler jo litt om oss, så det var så kleint å si at den handler om Ingrid Bratland. Så den handler om kjærlighet.
1: Ja.

0: Det er vakkert, og som han sa på vei ut døra her, det er en låt han alltid spiller, og han tuller ikke så mye menn som han sa. Den lar han forbli så nære originalen som mulig, for det er det vi folket vil ha.
1: Ja, så teksten består, med mindre han varierer litt underveis, og Ole T. har jo sendt en melding her, så

0: mor eller bestefar. Jeg har ikke så nært forhold til de ordene der. Jeg er vant til farfar og morfar, og, og farmor og mormor er jeg vant til. Ja. Så jeg ville foretrekke å bli farmor.
1: Vi har fått en farfar. Ja, vi har valgt en løsning der det er... Jeg er faktisk litt usikker på om vi går for jeg kan jo bare snakke for meg selv, der det er bestemor og bestefar, konsekvent.
0: Så du vil bli bestefar?
1: Jeg vil nok bli bestefar, men en farfar i livet skal alle ha, så jeg synes det ville vært helt greit. Jeg tenkte, det må man nesten finne ut av selv. Det er veldig mye sånn mommo og mimmi og muffa og baffa og muffe og gekki. Så der må egentlig folk få lov til å være litt selv, tenker jeg da.

0: Alamis Jackson med Outcast, altså, her som rundet av 2000-tallet. 90-tallet venter nå, har vi reist tilbake dit altså, og nå skal vi hilse på Hanne Hovden Formo. Hei, Hanne.
1: Hei.
0: Hallo, hallo. Det er lørdagen fin, Hanne, ikke noe klage på.
1: Ingenting å klage på.
0: Så må du bare si det til meg, vet du, så jeg prøver å hjelpe så godt jeg kan. Ja. Har du, du sitter alene nå, du har et lite lag med deg nå, Hanne, har du forberedt dette her nå?
1: Ja, jeg har mann og barn med meg.
0: Ja, det er bra det, det er bra det. Det er strålende. Skal vi prøve oss da på 90-tallet? Føler du at det er innenfor for deg, Hanne?
1: Ja da, vi prøver.
0: Vi gjør det. Her kommer altså

0: Vi snakker om å finne på noe, for vi får jo litt ekstra energi nå i juni, men hva skal man finne på? Og den første drepen er jo ofte, skal vi finne på noe? Oi, hva skal vi finne på? Vi må sjekke kalenderen. Mm. Folk har jo ikke tid.
1: Nei.
0: Det er sånn, jeg kan onsdag 17. juni har jeg 2 timer. Mm. Da kan vi kanskje finne på noe.
1: Ja. Jeg mener jo at i det du sier skal vi finne på noe, så må du også ha noen forslag klare.
0: Ja, så du skal egentlig ikke spørre folk om vi skal finne på noe. Du skal si, vil du være med på dette, ja. Eller skal vi gjøre dette? Ja.
1: Bruk masse tid på og tenk, hva skal vi finne på før du spør? For hvis du sier, skal vi finne på noe, og så kommer dagen.
0: Det er ballen over på deg.
1: Ja, skal vi gå en tur i nærområdet? Det holder ikke det.
0: Det holder ikke for deg.
1: Det er ikke å finne på noe. Det klarer jeg fint alene. Det er ikke et forslag.
0: Ja, har du andre forslag som... For det at nå oppfordrer folk til å finne på ting. Mm. Men samtidig så sitter vi og er litt... Vi kjeder oss jo fort. Ja. Så det er veldig mye vi ikke har lyst til å finne på. Mm. Som er vanskelig.
1: Jeg lager en liten liste her om ting jeg mener er dårlig forslag. Og som jeg kommer til å si nei til hvis du spør. Først var det da gå tur i nærområdet. Det blir et nei fra meg. Café.
0: Ja, for du er imot café hvis ja, det ikke er i Paris.
1: Så mot. Skal du være med på café? Skal du ikke være med på café? Varmt rom, vond kaffe, i alt for store

0: kopper, sånn balje med traktkaffe, ja. Masse bråk. Kan du ikke ha en personlig samtale, for da hører jo sidemann alt.
1: Og spiser bare rundstykker. Ja,
0: for 107 kroner. Ja. Nei, det så uaktuelt. Kommer aldri til å bli med. Skal vi gå og ta en smoothie?
1: Ja, det så gøy, for det på en måte ikke lunsj, og det ikke kafé, men det bare, skal vi drikke noe tjukt? Ja, skal vi prøve det da?
0: Nei, det helt meningsløst. Og dette jo helt åpenbart. Skal vi ha spillkveld? Nei, det skal vi jo ikke ha. Kom hjem til deg og flytte brikker på en sånn pappskive. Nei, absolutt ikke. Skal vi gå og se om søstrene Grene har noen gode oppbevaringsbokser? Skal det ikke være med på det?
1: Og det ikke kjøpe, eller vi skal på gå. Vi skal se. Klart det oppbevaringsbokser.
0: Da har vi oversikt. Mm.
1: Og så har man vært på søstrene Grene, så var det sånn, nei, det var ikke helt det jeg så etter.
0: Nei,
1: det skal man ikke gjøre.
0: Vil du komme på etterpå kaffe etter Sander sin barnebursdag? Nei, det vil jeg ikke. Enten får jeg komme på selve bursdagen,
1: ja.
0: Eller så må vi droppe det.
1: Etterpå kaffe, ja. Mens vi skal rydde opp ballongene?
0: Nei. Skal vi dra bort til Trond og Trude og se på det nye annekset? Nei, det skal vi da ikke. Det greit. Jo, de har nytt anneks. Jeg skal ikke se på annekset.
1: Kan fryse blikket.
0: Nei.
1: Titte.
0: Skal vi kjøre forbi bondens marked? Hvis jeg skal på bondens marked, da skal jeg dit. Av en grunn, og det å kjøpe den elgburgeren. Ellers så skal jeg ikke dit. Jeg skal ikke kjøpe spekepølse hvor alt smaker likt. Jeg skal ikke ha noe glass med noe syltetøy. Jeg skal bare ha den burgeren med noe stekt løk. Den meget god. Men jeg skal ikke kjøre forbi bondens marked.
1: Nei, det skal du ikke.
0: Skal vi... Skulle vi ha gått gjennom det vi har I servise med tanke på konfirmasjonen neste uke?
1: Ja, den, det skjønner den jeg at
0: vi må, men, ja. Men kan vi ikke bare gjøre det?
1: Det ikke å finne på det. Det er jobb.
0: Det er jobb, det.
1: Ja. Skal vi gå på jobb?
0: Ja, mm. Nei. Nå var jeg sikkert negativ, men det godt å få det ut da. Ja.
1: Men en ting som ganske lavt hengende frukt nå, jo bare, I hvert fall når det fint vær, vi må komme oss litt ut.
0: Ja.
1: Gå I for eksempel en park da.
0: Ja.
1: Eller et sted hvor det gress, ja. Og så skal man sitte der. Og det merker jeg at sitte på plen, på teppet, krevende.
0: Jeg
1: finner ikke stillingen.
0: Nei, jeg for park, det synes jeg helt nydelig.
1: Ja.
0: Men igjen, jeg blitt for gammel for pledd. Mm. Jeg blir altså så lutrygget og krokete.
1: Ja.
0: En som funker på pledd å ta med seg putet og ligge ned hele tiden.
1: Ja.
0: Men det gidder man jo ikke lenge. Det jeg gjorde her om dagen, og det mener jeg, det et nytt liv. Jeg var innom sjappet der, skulle egentlig på matbutikk og på en polentur,
1: ja.
0: Kjøpte meg to helt nydelige stoler, hagestoler der, som du kan ligge ned, du kan ligge opp,
1: ja.
0: Og et slags
1: sånn campingstoler.
0: Campingstoler,
1: ja.
0: Men ikke helt camping, litt mer fancy enn campingstoler,
1: ja.
0: Og et bord.
1: Så du kan ha tingene dine på?
0: Ha I midten. Jeg blitt en sånn. Der kan du sette
1: glass og alt velter. Alt velter
0: jo.
1: Har du på bord?
0: Har du på bord?
1: Så du går da og henter det I boden når du skal ut I park, ja. Og så rigger du deg til.
0: Rigger meg til.
1: Jeg har begynt å ha med stol på kamp, hvis jeg skal stå og se på avkom, løpet til ball, så har jeg med stol.
0: Ja.
1: Og det tenker jeg, hvis det lange omganger, og det en pause der som drøy, så jeg tar med stol. Det gjør ikke så mange andre.
0: Nei.
1: Så du ser liksom på høyden, så det liksom 1,70, 1,80, 1,60, Der den på 50 centimeter, for der sitter jeg.
0: Men
1: og så må jeg stå og se opp på alle sånn, Frida fornøyd med laget, eller ta foreldrepraten?
0: Ja.
1: Men jeg insisterer på å sitte. Sånn.
0: Men det nok en aldersgreie for min tenåringsdatter på 15. Mm. Når jeg kom med de stolene og det bordet, så så hun på meg med vemmelse. Så sa hun sånn, hva skal du med der? Sitte I parken. Og så sa hun sånn, æsj. Så bare, æsj. Jeg titter for lenge, og jeg sitter I parken. Det ekkelt, ass.

0: Tobias Sten var dette, og hånd i hånd. Ja, vi har jo spurt dere hva dere driver med denne aller første sommerlørdagen, og vi har fått melding blant annet fra Per. Han sier, eller skriver, hei til dere i studio og lørdagsliv. Akkurat nå så sykler jeg en langtur fra Langhus til Askim, og det et stykke. Ja. Tenkte å høre litt lørdagsliv like før jeg nærmer meg Askim. Vi ønsker dere en fin lørdag ettermiddag, og om ikke lenge så det VM-sommer med Norge i fotball-VM. Hei, Norge!
1: Ja, heia, Norge! Karen Margrethe skriver, jeg tar opp markjordbærplanter. De jeg har spredt seg så mye, så jeg tar med på hytta, så da får jeg markjordbær både hjemme og på hytta, og det så godt, markjordbær. Ja. Erik skriver, jeg bare slapper av og koser meg. Nå forsvant den meldingen litt her, ja. Jeg bare slapper av og koser meg hjemme, skriver litt dagbok, sol og 19 pluss i Oslo.
0: Anita skriver, hei dere lørdagsliv, jeg sitter på Vargmoen og har gjort hytta sommerklar, planta blomster og flere forskjellige frø. Nå det en kald pils i et nydelig vær på altanen.
1: Å, deilig.
0: Så må jeg ta med Bjørg, for hun skriver, god lørdag, jeg sitter faktisk og strikker på Marius genser til mannen min. Hører du, Karoline?
1: Jeg hører.
0: Ja, har i dag også gått tur til Himmelsyna, som ligger i Agder. Kjempefint tur, godt, varmt og vindstille.
1: Ja, det godt at noen strikker også, men man trenger jo det. Jeg går jo med strikkeagensere selv, jeg bare strikker dem ikke selv. Det jo sånn det
0: Nei. Du, vi vil vite hva du driver med denne aller første sommerlørdagen. Send oss en melding i NRK radioappen. Dette Olivia Rodrigo her nå. Vampire, synger hun. I hate to give the satisfaction asking.

som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Altså, spør du meg, så er dette Jarle Bernhoft på sitt aller beste. Vi hørte We Have a Dream, og det kan jeg, det føler jeg faktisk at jeg kan si, som har fulgt hans karriere tett fra jeg var en neve stor. Vi skal fortsette med norsk musikk selvfølgelig på NRK P1, og nå er det Taus som står for tur. Låta heter Trur jeg feil.

Elinor med Do Dussi, for det hørte vi Kim Rysta. Og der var du, og nå det Peder Elias som skal, holdt jeg på å si, altså, hva heter det, og lulle oss i søvn. Han skal ikke det, men dette vel egentlig en vuggesang, vugge oss i søvn. Det en vuggesang originalt, og jeg synes han har gjort en gøyal versjon om den. Jeg synes det funker. Dette Row Your Boat.

Jeg minner om at jeg retter meg litt I ryggen når jeg hører koret på Sadness part 1, som den altså heter, og det var Enigma vi hørte, og det passer kanskje da godt når vi først har hørt et, hva skal vi kalle det, et 1000 år gammelt kor, og fortsette med en låt som I alle fall originalt kom for over 100 år siden, og likevel så den fortsatt en av de store hitsene I år. Sommeren for et par år siden så var det jo bare denne låta her vi ville høre på inn- og utpust. Her Lana Del Rey med Dune Time.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den er 8 måneder og har et lite på seg, og bleiene er inne i bilen.

jækla stålstrenga med folketonen, for det var det jo Jonas Love da med Eurovision-låta si. Og som alltid har jo også dagen I dag et par navn tilegnet seg, og det alle som heter Robert og Robin som har navnedagen sin I dag. Og jeg har letet fram en musikalsk Robert, nemlig Robert Plant, eller Robert Plant da, engelsk. Stemmen fra Led Zeppelin, som jo også høyst aktiv på egen hånd etter at rockebandet la inn årene. Og på et par album har Plant samarbeid med Alison Krauss. Og disse to stemmene, som jo kommer fra helt ulike musikalske utgangspunkt, passer egentlig utrolig godt sammen. Hør her.